Tah anu sok konser teh ieu teh bari ngaput ari pewe biasa nama bari di video lamun ari mah. Nya bari ngaput teh bari konser meh teh kesel cenah.

sok nanti tadi can joget gara jegot joget gitu. Joget maksudnya kalau buat ke kamar atau nuhun lagu nak tampi Kang Den mangga ke kamar aduh jegot joget gitu joget.

mana ngalenggak dan mengalenggak kisah. Sakit urupin anu kapehatur disimkuring sejamit pondoramit pengukut.